0: Ona. Amanyolo. Ona kule omote. Ohiare. Oyi kule wobre. Ojere. Ona kule ona kwa na bosua. Oke wogwa la forin ma oshere. Wenyo. Wa wora.
1: Temu popo me woge. Oferi oferi.